0: dragi slušatelji, slušate jutarnji program Prača radija, a mi u nastavku donosimo informaciju iz Bihamka o stanju na cestama u našoj zemlji. Pa poslušajte šta kažu za ovo jutro.
1: U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnoj cesti Buna-Tasovčići, saobraća se usporeno jednom trakom u semaforsku regulaciju saobraćaja. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izljevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

nastavljamo dalje. Slušate jutarnji program i ovoga jutra nove servisne informacije. Pa evo što kaže u javnoj ustanovi Dom zdravlja Prača kada je u pitanju jučerašnji dan. U ovoj ustanovi medicinski zbrinut uobičajen broj pacijenata, tako kažu. Vodosnabdjevanje je uredno, kvarova nije bilo na vodovodnoj mreži. Što se tiče odvijanja autobuskog saobraćaja ovoga jutra, saznajemo na autobuskoj stanci Centro prevoz Goražde da nisu evidentirana kašnjenja, dakle autobusi saobraćaju po utvrđenom redu vožnje i na vrijeme.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas

Slomio si sve u meni. Slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti. Nekom drugom biti žena.

stepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a do

radosti. Sve važne stvari će nam biti nevažne i ostat ćemo samo mi uz Kemil 2.

0: Kažu to je čudna tvar. Neki kažu nama ne treba ništa osim vode i šećera.
1: Ljubav mjeri u hiljadama, a ja rundama i sekundama. Meni cura kaže mali ti si moj i ti si moja mala.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

Ispunjavamo vaše muzičke želje, dakle, muziku birate vi sve do 16 sati i danas, dragi slušatelji. Pjesma koju slušamo, izbor naše slušateljke Suade. Evo, nadam se, Suada, da uživate ovog popodneva u Stalo se radija Prača. Slušat ćemo i pjesmu Ne možemo ja i ti za našu Džemilu, koja i danas uz emisiju Poželi želju uz program Radija Prača. A prije toga smo ispunili muzičku želju Emiru, zatim Muratu, Semiru, slušateljki Naili i još mnogo muzičkih želja ima. U nastavku slušamo.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom.

tebe znaj. Ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Radio stanica
1: koju rado sluša.
2: Cijela.

ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: grad u kome živim raste na raskrsnici putova za more.
1: Dragi slušatelji, želimo vam dobro večer i lijep pozdrav, 20 sati i 5 minuta. Vi ste na talasima Radija Prača, sa vama su Kenan i Elmina i pred nama je još jedna emisija Zabavno veče. Emisija u kojoj muziku birate zajedno s nama, pozivom na naš broj telefona 799106. Za vaše muzičke želje, tu je naš Viber broj Radija Prača 061287918.

21 sat i 50 minuta. Polako završavamo i naše današnje druženje na talasima Radija Praćam. Tu smo i sutra u istom terminu od 10 pa sve do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć.